往这边点的网款。干哪我干呀，我问你们你们我都不说。没吗没点我的家乡，没点我的家乡，那么的把我扶了，那么的俩都爱扶了，知道没吧？哎，原因不要把这钱我难听的话啊，包点那么扶了我没你们，那么钱我说扶的也扶的不，我不让那钱ye na ba yo bi me ba ye bi o e ma wo re fi bi lo ti pata da u sa ti e a mi na ko po mi ti u fi ye bi o e ma wo re fi kai atata da u se mi na ri a me ti a ti de u ti ye kai mi nyu ma na sa pa ta da lu anya bu bi o sa你说那你要干的姐你要马上来北京了，你要没那么干的姐阿伯你是谁，你要干的吗，他们的姐去了没，耶老妈妈找我念我娘明白我两个人我是天父亲。